Ngala mo madina si kwebezile mo dilili badband Ya jelela kwa na magala Mbongo bongo kwa alinga mga we Kimi koko delu ya balabala Chuu chiki chuu kuu shai kwa rwa Street vibe Chuu vibe Kota Kota Ijila jita Kota